0: The perfect start to the day. This is Breakfast on Radio Bronglais.
1: Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o dde Lloegr. A'i beicia mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento. Byddwn nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grif. Ac yn o'r rheini, oedd sunshine dan.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.